potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ. A potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ. Potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.